Яа тийш нэг алцгаагийн ар надад асуу гизгий Korean Shishi Jaro K3B in 0.7 FM Donani ца Korean яд ол баах үн зэнгээ ияа л илчээд иш ал ия DPS A дэлнэнгээ ия дибэдэд итолэлгээ ия ди фишинг safety tips эгээ аджэ гад ия джэн надас дуи до дэкуэшин идлан ия ажди хилгээад э лого ия лнэнэг хаго дитхо данасгинко и аче аро яди ола ба хүнзэн дуулалги ажла би хилчэт дэш ал яди polarize шити яди central яди ло хат лич ди сейфти типс гэж мэт мэт ахат и дуулалти яд хиш дон нэлги до и аж иншур жо лилти ят эко и аж ди трип ге и аж аллач ши яди вэржил и дуулалти лайф жакет дэлнэги ар ял базэн дуулилти дижде яго ди инлчэд ат э дуулилти до ди тхо э ажд ат э дуулилги адо ия алто ди ия протектэс дуулзэн дуулил ия бэлти санблак ди лнэнги до ия ди поларайз э ажд ди санглассэс ия ди нак э нат нэлги адо ия ди хэндо ажл э дуулилти хукс ги бэл ия ди яго ia baha chalian do lilti care ado ia di wa shijil in do lil ia di khunna go dat agi abate di aj ia di tho bi yij ho chil le ko ado ia di carry to send do lilti first aid kit di lin gi aj ado di essential of fishing di safety tips dat agi ia alla go ne ia shiti tho do ia di tsna il di aj bi di igi di safety gish iya di wer ajil in do lil i aj di PFD iya allachin iya wer ajil in do lil di Coast Guard iya lat aslingi di personal floating device di lingi iya altosh iya as iya di baka di tina il do kayaks di lingi iya da ish iya aj iya di way down iya biya di aj tkwadan lingi di rivers ado iya alto di kheda iya bala Бэлхуэж дуулны и ажи ия аллачин и яди ливж дуулли ли ажи ди трипиги бэнаджа аги бэл хэда и ажи яди хэц ажи ия хуллоник ди оншор ару ди талж дуулли ли хаго и яди ияд джиди яго до и ажи яди хаго и ажи яди инжолли дуулли ли дат а нж дуудталги ато и яди инжинл ин дуулли ли ia di nilch in da nilgi aro ia di chagish bido lili aj di loko di thai di lingi di charts aro di ia di severe weather warnings dat agi aro ia di coastal forecast arat agi abatse di ia di tashdi gako aro ia alto di monitor ajil in do lil ia bin ye i aj di lako anaho nilgi i aj di baka di tko i aj baka nchuchil lanko ado ia di bitanjit in to liti bi jizin to liti di tina il ia di to ia jizin to to lil ia di bi ye di kanu dat agi ia da di kayak di lingi ado shi ia di remain i aj diz da to lil i aj ia di motorize ali ia di tina il ki shi ia di bi ye i aj kwan nalko ado na kiko na gishi ia di ia hook do di equipment safety di lingi i aja ia di barbless di lingi di hooks ge i shi aja ia di possible go ia di choose do il ia di barbless di lingi di hook i aja ia da ia di pinch down di lingi di barbs i shi di bili aja ia di pliers i aja shi di alako ia di donant lako ia di nashish do lil i aj heita i aj bashako ado i adi hona i aj di protection ki alto shi aj di wear jil in to li di polarized alia gi di sunglasses do i adi cha i aj di do i adi di kai do li li gi di tler i adi ho ka do luwal i gi shi aj di spot do li li gi di la lo a kon shi aj alto i adi protect gi do li li hona i bats a shi di stray hooks dat agi do ia di errant igi di branches dan lingi ado ia di check do lili aj di hwa kas igi
ache arlache iati jezi in dol khonago to khonna dago I ajdi abatsede iati kasha jeleko iati insured dol lil dotla gishi ajdi dibida di striking distance ki aro iati proper I ajdi footwear ege ajal to aro di wears dol lil di closed toe di lnige aro iati donal jorgi di non slip shoes aro iati des courage dol lil di nasha I ajdi iati hooks ege do I aj dat de ninge aro I adi de tleg o di tsa dat agi baka di river banks it da di pillars gi I adi kaz do lilti asi ye go I ad koha do lilti bichin I aj di ho bare feet I ya aj go aro di tka go ne agi shi I aj environmental do di personal protection agi I adi san do di bugs dat agi protection I adi brings do lil I ajdi o tkope da dil ninigi I adi board I adi serum sunscreen di SPF 30 I da what da go I adu I a di insect repellent dil ninigi adu di layer niki shi di dresses do lil di bie I adi lightweight dat agi do alt angi di layers adu di heavy do di boki gishin di agi I aj I adi weight down what do lil Ado I adi significantly shing alto I ajri tko bi jik go go. Ado I adi tko I ajri dat lando li tis dehydrated. I ajri alatra I ajri I adi kere josan do li alango I ajri fresh drinking water di tko I tlangi. I adi bit ahat in do li li gidi heat stroke. I da da di install tsegi. Ado di dingo neki I ya. Ado I adi logi I anajra. I gishin I adi inilt iint o lili aji bin ye I adi bin shin netdago I aji bishgan de I aji di spines de lingi aro I adi batons in do lili da de ningi I adi spines at agi do di fins I da da di gills I gishin I baka di species dan lingi dat agi I ya di I a catfish de lingi I da di blue gills I gi aji aro I adi Iadi tla I ajib da wugo da hodlon alto di tithi fish di llingi ishi bin yadi llo I abil di nskago di ba wugo dat agi ishi iadi northern pike do di musky di llingi iadi grips jo lilgi ishi iadi firmly iadi bin netdago I ajib tiz in ado iadi chuj do llin di nero nose pliers di llingi iadi natrish do lilgi I adi hook igi I adi safely wado I a di support do lil I ajibe tisigi I adi do jotkanda do lil din tskago I adi llogi I a di strictly I a be I aj I adi batraagi be ar di support do lil I bil I a llago di hwilla di bit atogo si aj di bit bitigi I a aj do ajan ltko I a di la fishing safety tips di llingi I aji I lai ilchina an do lil aro kia aro nisin ilt an degi aro kajin na ol kirigi kore yan shish jaro K3B I 9.7 FM do nani zara ira kuro go ne nani kide ish nil